Oh, I see, you listen to what we listen to on the corner. Oh, no, croquet, toke, eh? I sacrae, eh? I do go carrier, eh? Near be se posanco, near be abete cocoa, near be, eh? Oh, I don't care. Coro yon e kwe kaka, onu bia sa bia siton, oro kwe nu bo, oro kwe atingba, oro kwe mong mong kre, oko koro jay ba te koro kwa oro kame, o de ye ba we koro, wako fomi a yi, ako me kere kana kere, akwa kwa to kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: tolo mi to mi me bi mi ma fun gandia mi kudo akuru don sagbe lo edo aza fo tonu ko ene go edo li asun khu afo kwa tonu kunu gogo to yin we mi dogbe se donde wa tonde wa todo ro to mi lo gan le hun me zaza te akuru don sagbe tegbele bi mi dogbe se do mi gbo e mi gbo ko enu ka so mi wa e so khe bi so edo Jijawe bo, e wo khosu wa wazion bo, mink bo, wwe nuk pede? Mikran ya wuli yo nuk konjen we? Tutu me teme teme, e don na kuno zangwe zaza bo, minyo se yode do la kwe di me we ya? Dizande di yo nuk kwe yode me on? Eh mi ton wa yin alo te we mi arudo mi aje randin cha cha cha cha mi aje koko doji mi no kon ke gabo nu kan te we wa jiro koro fine on mi ko se ko de ran te oji dai dai we ndo me ka ma fon sun le ton ni dai gba tin da ho te kuno don ka ma fon wa kaka boy no anya amasi teme teme na zombo sun na fon kan e je gbe ton yaji e ka lo gbe ton yan yan na gbaza meton a esi no mo kaka yi gbadanu a ni mede mede to kho e sa fi bo yo ken de u bo mi ale pra e han tin bo ya le ken de bo gbe mi no ene kon kaka bo nu gata ton wa julo ko don le mi ko tun gbe erun di dala sutana on tutu me di egbe ton jinjan e kere ne kontan to mi to mi o be yi pepere
1: una jesu kere sue
0: inu poka e khoye safia da yo vodofi to ni sako ne wera fun gbe
2: fun ganji me da
0: ni fun ganji a
2: fun ganji me
0: e radio ho rin gbe ne
2: ganji ganji
0: jinabo jija we o
2: abi abi
0: ako jibo wa mo je lo ko wa re do khotan to mi to ero satan ji o kan ho ya do to ijan we
2: ganji ro ra fo pa wa ji je ku
0: eh lo je alo ti e ja ro zo a mo we zo ako jibo wa din
2: ganji
0: ni gbe ne mi wa sen khotan to mi to e ro to mi le mi ba sen idan dan
2: ganji
0: e an che mi ku do ji
2: o